Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл тілек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.

0: Дал рөөнг өхрөш, ал біздің жүрегі бізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі өхшөш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі өхшөш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты жөрелгөлі мәдениетін өрчітіп, мұраскерді қылалы.

0: доллар жарық көріп, нақ майданда көрер мөндерді көрігі өзара түрткі болып тойынуға еліктерді. Чөйчөк шардық 6-ші орта мектептің оқушысы Лин Рүй Чен мұндай деді. Илім техниканы жалпылаштыру көргізмөсі дағы чұқыл абалға тен тайлаштырып ұтқару тойынусы бар екен. Көптігін асығатмалу білімдерді үйреніп алдым. Быйыл 9-ші ай болса жаңадан түзетіш кіргізген Чунхуа Ел Республикасы илім техниканы жалпылаштыру законы жолға қойылғандан кейінгі екінші мамлекеттік илім техниканы жалпылаштыру айы. Аптоным районыбыздың жер-жерлері илім техниканы жалпылаштыру ел үшін деген түшінікті іштікті іш жүзінде көрсетіп, илім техникаменен ел тұрмышына қуат егару, илім техникаменен негізгі қатмарға тейлі жүргізуіні тақаншықтап, бір сира илім техниканы жалпылаштыру қимылдарын пландап алып шықты. Санжы Хуйзу Аптоным обласы жақында кесіп ішінде адыстерді сұныштап, илім техникада жаңылық жаратуыменен кесіпте жаңылық жаратуының терең жұрылышусы негізгі темасын емерчіктей атай темада жедекті алып барды. Чира оданындағы қатышту тармақтардың қызматкерлері айыл чарба сода базарына барып, ардут қалқына азық түлік қоопсуздығы, соо күтіну, апаттан алтын алу, апаттан өзін қачыру сияқты илім білімдерді жалпылаштырды. Ақсу шары қызықты илім білім, оқмышты илім техника тойынусын мектептерге кіргізіп, балдарды жақын аралықтан илім техниканың тартымдылығын сезіну мүмкіндігіне ие қылды. Ақсу шары, Игерчи шарчасы көк баш башталғыч мектептің оқушысы Мәрзия Мәмет мұндай деді. Мұғалім бізді жетектеп, көптігін тәжірипаларды іштеді, аябай маңылу болды. Мұндан кейін ансайын көп илім білім үйреніп, белгісіз дүниені иліктейм.
1: Азара селос жүгөрсү оору мезгилине кирди. Аптырым районунун жер-жерлери күн ачык аба ырайын колдон бербей, чоң типтеги дыйканчылык машиналарын уюмдаштырып, оору иштерин улашайдырып, малдардын кыштан чыгуусуна жетерлүү сапаттуу тоют дайындады. Эми станциябыздын универсалга барнар убастары.
0: Абат ооданы Еңирик шаарчасы Бален кыштагындагы селос жүгөрү айдоосунда машиналары күрүлдөп, селос комбайндар жүгөрү басаңдарын машагы менен бирге оруп, майдалап, жашыл селос тойуттары үздүксүз түрдө артынан эрчи ташымалдоо автоунасына куюлду. Кыштак тургуну Лю Жың быйыл 130 модон ашуун селос жүгөрү өстүрүп, бир күндө эле оруп бүттү. Ал мындай деди: «Селос жүгөрүлөр аябай жакшы өстү, моо башындык түшүм 4 тонна айланасында. Үйдөгү уй койлордун тоюту түгөл өз-өзүн камдай алат. Ашып қалған селостордың дағы айланыдақыларға сатып беребіз. Бұл бақмачылық өздік нарқын төмен дөтібілі қалбай дағы тұрықты күреше болады». Алтай шары Черікчи айлынан селос жүгірілерді ору қызматы тартыпты жылыштатылып, айду арасы қарбалас мол түшім көрінішіне толды. Майдаланған чеке материалдар селос жер кепесіне ташылып, чыңдап, озын бекем жаап сақтап, малдардың қыштан чығучу тойтына айланды. Черікчі айлы Алмалы қыштағының қыштақ тұрғыны Мин Хондау мұндай деді: «Быйыл 580 мо селос өстірдік, аябай жақшы өсті, азыр машина менен орып жатабыз. Иш ары тез, ары ықчам болды. Быйылғы түшімге қарата аябай ішенчіміз бар. Азыр бүгір оданның 100 мин молық селос жүгерісі жалпы бетке орыла баштады. Оданды қайыл чарба айлы қыштақ идарасы мал докторлық пункте техниктерді уюмдаштырып, аргайсы айыл шаарчалардағы айдо биринчи чебине барып, нақ майданда дейқан түтіндерді майдалу, жер кепеде сақтап чыңдо, жаргақ жаап, оозун бекем бекту сияқты бүт барышты жумуштарын калыпту жакшы иштөөгө жетектеди. Бүгүр оданды айыл чарба айыл кыштак идарасы мал докторлук пунктинин кызматкери Ваңлы мындай деди: «Быйыл бүт одан боюнча селос тойтунан 500 миң тонна айланасында жыйып сактоо пландалды. Азыр ар түрдүү техника тейлөөлөрүн дыйканчылык машиналарын шайкештирүү, өндүрүш сатууну чиркештирүүдөй ар түрдүү тейлөөлөрдү жакшы иштеп, селос жасоо сапаты өткөлүн катаан кармап жатабыз. Селос тойтун жетерлүү сактап, малчылыктын жогору сапатта өнүгүү негизин бекемдейбиз».
1: Учурда Багыраш ооданындагы 300 модон ашуун суу чөлкөмдөгү сугалдак тамырынан мол түшүм алынып, өстүрүүчү түтүндөрү сугалдак тамырын шашырыш жыйнап, сугалдак тамырынын жашаң бойдон базарга салынуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. 9-ч айдын 3-чү күнү Багыраш ооданындагы Сәңхы суу түшүмдөр чектүү жооптук шериктигинин сугалдак тамырын өстүрүү базасында сугалдак жана жалбырагы суу бетинде толкундар менен ыргалып турду. Туташып кеткен сугалдак айдоосунда сугалдак тамырын казуучулар дыйканчылыктын баарын колдон бербей

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркемөнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Тақнавалдары уақыт байланышы менен бақтылы балалық беруісі өз аялдамасына жетті. Бақтылы балалық беруімізді қайрадан жолы ұшқанша, со, саламат болғыла.

Ға тұрықты жылулықта өзі жөйресін жаратып береді. Су жақшыланса, су чаянның сапаты тікелей айқын көрініктен өт. Тойы, бертал правынды сүзіп көрсетіп тұрып. Бүттене толқысы таза, су чаянның жоны тұнық, еті чымыр, серпілгіштей болып, жақын барғанда деңіз түшімдерінің су жытын жыттағалы болады, деді. 45 куб метр бақмачылық көлеміне 31 мың су чаян чабағын салуға болып, қатарға қойшылу салыштырмасы 95%-дан ашады. Өсі тездіге жүрелгөлі бақмачылықтан 30% айланасында тез. Статистикаға негізделгенде жүрелгөлі үста ачық көлді, бір жылда тек қана бір жолы су чаянын бағуға болады. Бір мо су үстінде су чаянның көбейісі жылына 0,15 тоннаға жетпейді. Синжаң Чэншэн, Айыл Чарба Илім Техника Чектү Шеректігінің 720 куб метр су сейхінде бір жолында 8 тонна су чаяннан мол түшім алуға болады. Жалаң бір орындағы су сапаты жөндемі жөрелгөлі көлден 20 есесінен жоғыр болып, бір жылда уланду, көп жолу өндірі қошылып, жылдық түшім мөлчөрі жөрелгөлі балықчылықтың 100 есесіне тура келеді.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуылым. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішеміздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.